Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku

0: Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
1: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Evropska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Evropska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
0: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
1: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
0: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnje Evropske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Evropske unije na našim prostorima.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put.

Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, Soreka će na ovoj funkciji ostati do 31. augusta 2028. čime se osigurava nastavak kontinuiranog diplomatskog angažmana i podrške Evropske unije reformskim procesima u našoj zemlji. Glavni zadatak specijalnog predstavnika ostaje aktivan rad na konsolidaciji stabilnosti, vladavine prava i provođenju ključnih evropskih politika, što je praksa koju Evropska unija provodi još od 1996. imenovanjem svojih prvih specijalnih izaslanika.

kapacitetima radi masovnije proizvodnje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Kijevu da je ukrajinsko znanje u području bespilotnih letjelica jedinstveno, te da Evropska unija zauzvrat nudi velike tehnološke kapacitete i sigurne lokacije za proizvodnju. Ovaj sporazum potpisan na Ukrajinski dan državnosti prvi je koji obuhvata kompanije širom Unije, a sklopljen je u trenutku novih teških ruskih napada vođenim aviobombama na Odesu i Sumi u kojima je poginulo najmanje 6, a ranjeno 20 osoba.

0: Federalno je to.
1: Vašoj pažnji preporučujem i Silver Frame Festival, koji je u toku, a održava se u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publika i učesnici uživaju u filmskom, edukativnom i kulturnom programu. Festival će biti upotpunjen i radionicama glumca.

a prvi meč je na rasporedu 23. jula. Naš drugi predstavnik Sarajevo nije uspio na gostovanju kod finskog Intera iz Turkua. Sarajevo povelo golom Keremeha u 22. minuti i to je bio pozitivan rezultat, ali u drugom poluvremenu dva gola za Inter Turku, konačnih 2-1 nakon 1-1 u prvom meču i to je završena priča. Dakle, Sarajevo je već na prvoj prepreci završilo svoj evropski put, neki su se našalili, sada se ne mora mijenjati domaćinstvo s turskim Başakşehir-om, jer to je moralo biti učinjeno zbog koncerata koji su zakazani na stadionu Košova, ali od toga sada nema ništa. Dakle, ostaje u konferencijskoj ligi Velež, priključuje se u drugom pretkolu i ekipa Zrinskog, koja igra protiv Valura, ona je bila slobodna u prvom pretkolu, iz Lige prvaka dolazi Borac koji će igrati protiv Petrokuba iz Moldavije, tako da ćemo eto u drugom pretkolu konferencijske lige imati tri predstavnika.

0: cesti.
1: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: uticati na ove programe koji se dešavaju na otvorenom, valjda neće?
1: Ja se nadam da neće, ali nekako poučena iskustvom čini mi se da nakon svake ove nezgodne vrućine dolazi i neki ćusak koji tu pravi balans i ohladi nas u najpotrebnijem trenutku, a mi u svakom slučaju, padala kiša ili ne, naša ekipa cijela je ovdje namjerila ne samo da realizuje program, nego i da se okupa i na Plivi i Plivskim jezerima, tako da se nadam da nam neće kvariti tu namjeru inicijalno.
0: Ja bi tebi, Sheila, i svim našim kolegama poručio samo nemojte vrući u vodu. Kako to već ide, jeli? Hvala najljepša, Sheila. Hvala najljepša. Mi ćemo naravno i kako budete putovali, ja se nadam, i iduća sedmica i narednih sedmica imati neka javljanja, a možda zašto ne bi Sheila došla i u studiju ovdje kada se vrati u Sibiru.
1: Ja sam za svaki poziv raspoložena u svakom slučaju, a i da ne bude mene, vjerujem da će moje kolege uraditi to na isti način, ako ne i na još boljem nivou.
0: Puno sreće večeras, stvarno neće vam trebati sreća, uživajte svi, a naravno i poziv svim našim slušalcima u Jajcu da obavezno prisustvuju u nekim od ovih manifestacija i onda se pogledaju zašto da ne od 4 do 6 na federalnoj televiziji. Bilo je to Sheila Džendečela, doviđenje, prijatno, hvala.
1: Doviđenje, hvala vam.

mojim očima na ovom put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ako bi putovali iz Sarajeva do Gradačca bi vam trebalo malo manje od 4-4-2. To je otprilike, ja mislim, i do Beograda, iz Sarajeva, mada ne vjerujem da je Bajeve, kada je pisao ovu pjesmu, mislio kolika je razlika između, u kilometrima između Sarajeva i Beograda. Kao što sam rekao, mi danas u ovom drugom satu i emisije U fokusu pričamo malo više o turizmu. Nisam bez razloga spomenuo Gradačac. Prije 15 dana najavili smo 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, koji će biti održan u Gradačcu. U okviru ovog sajma danas smo dobili informaciju

Ovog 17. jula, kako kažu većina agencija, danas počinje sezona godišnjih odmora. Ja sam mislio da sezona godišnjih odmora počinje 1. jula, međutim ono obično se računa negdje od 15. s obzirom da danas 17. prvi vikend u toj sezoni. Dakle, gužve na izlazima iz Bosne i Hercegovine su poprilično. Međutim, ja sam jutros naletio na jedan veoma interesantan tekst koji je objavio Večernji list na svom portalu i koji govori o tome šta su u stvari godišnji odmori za stanovnike Bosne i Hercegovine. Nažalost,

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

ljudi kad čuju moje ime, obično me odmah vežu za pozorište. I ova priča je krenula nekako.

iz pozorišta. Naime, ja sam prije nekoliko godina napisao tekst pod imenom Jedan je Muhammed Ali i to je praktično priča o istim ili, hajde budem iskren, sličnim ljudima kakva je priča romana Lavanda Petrole. Na nagovor prijatelja

Čitali smo knjigu Lavanda Petrolej, autora Almira Imširevića. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Rampa za Janet. Naziv je novog trećeg po redu romana bosansko-hercegovačkog pisca Vahida Klopića. Knjiga je objavljena u junu, predstavlja jubilarno 210. izdanje u izdavačkoj djelatnosti javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj. Urednik je književnik Amir Brka, a kritika je djelo već ocijenila kao potvrdu zrelosti i izrazite književne suverenosti autora Vahida Klopića. Knjiga je zvanično, dakle, izašla krajem juna i evo već je uvrštena u ljetne kulturne programe. Biblioteka Alija Isaković Gradačac večeras organizuje upravo promociju ove knjige, dakle javna ustanova Biblioteka Alija Isaković Gradačac, prezentacija romana Rampa za Janet, autor Vahid Klopić.
2: Roman je došao kao normalan produkt čovjekovog pisanja, jel ono, pišeš drame, pišeš pjesme, pišeš svašta nešto, pišeš i na kraju napišeš i roman. I izdavač je Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. Jako mi je drago da sam objavio tu Tešnju i zahvaljujem se tim ljudima koji su tako dobro uradili taj roman, uredili ga, sredili, napravili i tako dalje. I već je on završio u 7 dana, on je već na nekih 50-60 adresa kod naših najboljih pisaca, kritičara i književnih teoretičara na jednostavnom jednom testu toga kakav je to u stvari roman. A on je u suštini roman likova, više slojan, kreće iz mog uobičajenog načina pisanja koji je rijedak, objektivno jeste rijedak. To je iz minimalizma, dakle iz jedne malo prostora sa malo ljudi i onda se sve to polako širi i postaje rješavanje globalnog problema, državnog, političkog i tako dalje. Tako da je minimalizam jedna od stvari koju mi nismo posvetili pažnju, a on je jedna zastupljena forma i u drami, i u pričama, i u romani. Imamo tu onaj dio koji je jako važan i koji je vrlo malo ispitivan kod nas, a to je odnos prema invalidnim licima. Jer to je jedan problem koji se tretira, jedan od problema koji se tretira unutar romana, pošto je on više slojan, i ostalo su karakteri likova koji se kreću okolo. Svi su oni na jednom malom prostoru, u jednom komšiluku i sve se to dešava između njih. Onako čak pomalo dramski, ako bi teško to bilo na scenu staviti, možda bolje snimiti i tako dalje, ali mislim da sam postigao ono što mi je bilo najvažnije, a to je da ti karakteri izađu na površinu i da sav njihove osobine budu praktično dio čitavog tog ambijenta naše države, jer je to praktično na kraju se sve pretvaralo u tu jedan državni projekat, a projekat je u stvari izgradnja jedne silazno-uzlazne rampe za invalidska kolica.
1: 18. jula završava se 14. revija ruskog filma koja se održava u Brčkom. Projekcijom filma Prorok, biografske drame o Aleksandru

0: jedna od glavnih tema moje knjige, usudit ću se reći, a jel, takve sam kritike dobila, je da je to, da sam ovom knjigom dala dostojanstvo običnom čovjeku. Jer mi smo svi navikli i nekako, eto, to je ne talasaj. Očekuje se da o ratu i svemu što se desilo u ratu i posle rata se govori s jednom tragičnom notom. Da je to bilo tragično, samim tim moramo o tome pričati ozbiljno. Ko će meni reći na koji način da se sjećam rata? Ko je taj autoritet? Ako je to moj doživljaj i moja percepcija. Ovi dana sam razgovarala s ljudima koji su pročitali moju knjigu, a koji me ne poznaju lično od prije. I povratna informacija je identična. Isto se meni dešavalo. Joj, sjećam se ko da je juče bilo. I to je za mene potvrda da sam pogodila. I u redu im je i da se šalimo na taj račun i da kroz jedan humoristični ton o tome pričamo i smiju se i plaću u isto vrijeme, ali najvažnije je tegobe nema. Dovoljno je tegobe oko nas. Mi smo generacija koja ne ni obilježena, nego jednostavno specifična i mislim da je jako važno da se međusobno identifikujemo kako bismo pomogli jedni drugima da u stvari se izdignemo iznad te naše traume i da iz nje izvučemo ono što nam treba da nastavimo dalje. To je to dostojanstvo običnog čovjeka. Jer ja tu govorim o Iqbali koja je radila u fabrici Ključ prije rata, pa je onda izgubila sina u ratu, pa kako je posle to sve bilo. Pa govorim o nekom Mukiju, pa govorim o nekim ljudima koji inače bi možda bili nevidljivi. Promocija, prvo lokacija je izabrana iz razloga što sam ja odrasla i provela rat na tom trgu na Ciglanama. I kad sam pričala s jednim od likova koji je stvarni lik iz knjige i pitala šta misliš gdje ćemo organizovati promociju, on kaže čuj gdje, u Austrijskoj, preko puta jer gdje drugo. I onda, jel, prvo lokacija je jako bitna. Bilo je anegdota oko te austrijske kuće koju nisam htjela, o kojima nisam htjela pisati u knjizi i ja sam to osmislila na način da ne bude previše formalno, jer knjiga nije formalna. Osmislila sam to na način da dođu ljudi koji su bili s nama u ratu, ljudi kojima to nešto znači, da se družimo, da to bude neformalno, da naravno uradit će se i formalni dio i pričat ćemo o nastanku knjige, o kritikama, jel, recenzenata i tako dalje, ali važno mi je da se spojimo, jer nekako čini mi se kroz ovu knjigu da sam se uspjela ponovo povezati sa ljudima koji su prosto nestali iz života zato što nas je vrijeme pregazilo, nekako gužva i obaveze i sve to, ne zato što nemamo ništa zajedničko. E tako sam zamisla nekako i promociju. Ovako se osjećamo mi u društvu koje nam stalo nameće ne talasaj. Znači, negdje smo u tegli, a gore nas još ruka poklapa. Ne talasaj je rečenica koja, evo, da budemo iskreni i prema sebi i prema drugima, koliko nas je koštala u životu.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Federalno je to.
1: Vašoj pažnji preporučujem i Silver Frame Festival, koji je u toku, a održava se u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publika i učesnici uživaju u filmskom, edukativnom i kulturnom programu. Festival će biti upotpunjen i radionicama glume, edukativnim sadržajima za mlade, masterclass predavanjima kao i druženjima učesnika i publike. Ado Hasanović, umjetnički direktor Silver Frame Film Festivala.
2: To je znači međunarodni festival filma, ali je to i edukativni festival. Ovdje imamo znači studente iz Malte, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine i znači za 9 dana narednih oni će da snime 4 kratkometra.

istražna dokumentarna filma o ljudima koji žive između Bratunca i Srebrenice. To su, znači, jako je bitno da se napravi, da kažem, portreti ljudi koji žive ovdje. 9 dugometražnih filmova imamo. Imamo 35 kratkih filmova u 5 competition takmičarskih programa.

nikad te nisam gledao očima drugih. Tvoja želja moja zapovjed. Da bi stvorio tebe, tuđe sam vizije krao. Nikad te ništa stvarno nisam dao.

Danas za temu nemamo neki poseban film ili soundtrack album, nego ćemo iz naše arhive izabrati domaću filmsku muziku za jedan kolaž raznovrsnih tema i pjesama. Nadam se iskreno da ćete uživati u izboru i ovoga puta, te vas pozivam da ostanete sa nama do kraja emisije.

0: Ski paviljon, promovisana je knjiga Ne talasaj. Književni je to prvenac autorice Lejle Hadžimešić. Kroz 23 kratke priče Lejla Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija progovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice. Emotivna, autentična i prožeta suptilnim humorom, zbirka donosi snažan portret jednog grada, jedne porodice i žene koje, uprkos životnim lomovima, iznova osvajaju vlastite prostore, slobode, otpora i dostojanstva. Lejla Hadžimešić.
1: Jedna od glavnih tema moje knjige, usudit ću se reći, jer takve sam kritike dobila, je da je to, da sam ovom knjigom dala dostojanstvo običnom čovjeku. Mm. Jer mi smo svi navikli i nekako, eto, to je Ne talasaj. Očekuje se da o ratu i svemu što se desilo u ratu i posle rata se govori s jednom tragičnom notom. Da je to bilo tragično, samim tim moramo o tome pričati ozbiljno. Ko će meni reći na koji način da se sjećam rata? Ko je taj autoritet? Ako je to moj doživljaj i moja percepcija. Ovih dana sam razgovarala s ljudima koji su pročitali moju knjigu, a koji me ne poznaju lično od prije. I povratna informacija je identična. Isto se meni dešavalo. Joj, sjećam se ko da je juče bilo. I to je za mene potvrda da sam pogodila. I u redu im je i da se šalimo na taj račun i da kroz jedan humoristični ton o tome pričamo i smiju se i plaču u isto vrijeme, ali najvažnije je tegobe nema. Dovoljno je tegobe oko nas. Mi smo generacija koja ne ni obilježena, nego jednostavno specifična i mislim da je jako važno da se međusobno identifikujemo kako bismo pomogli jedni drugima da u stvari se izdignemo iznad te naše traume i da iz nje izvučemo ono što nam treba da nastavimo dalje. To je to dostojanstvo običnog čovjeka. Jer ja tu govorim o Iqbali koja je radila u fabrici Ključ prije rata, pa je onda izgubila sina u ratu, pa kako je posle to sve bilo. Pa govorim o nekom Mukiju, pa govorim o nekim ljudima koji inače bi možda bili nevidljivi. Promocija, prvo lokacija je izabrana iz razloga što sam ja odrasla i provela rat na tom trgu na Ciglanama. I kad sam pričala s jednim od likova koji je stvarni lik iz knjige i pitala šta misliš gdje ćemo organizovati promociju, on kaže čuj gdje, u Austrijskoj, preko puta jer gdje drugo. I onda, jel, prvo, lokacija je jako bitna. Bilo je anegdota oko te austrijske kuće koju nisam htjela, o kojima nisam htjela pisati u knjizi. I ja sam to osmislila na način da ne bude previše formalno, jer knjiga nije formalna. Osmislila sam to na način da dođu ljudi koji su bili s nama u ratu, ljudi kojima to nešto znači, da se družimo, da to bude neformalno, da naravno uradit će se i formalni dio i pričat ćemo o nastanku knjige, o kritikama, jel, recenzenata i tako dalje, ali važno mi je da se spojimo, jer nekako čini mi se kroz ovu knjigu da sam se uspjela ponovo povezati sa ljudima koji su prosto nestali iz života zato što nas je vrijeme pregazilo, nekako gužva i obaveze i sve to, ne zato što nemamo ništa zajedničko. E tako sam zamislila nekako i promociju. Ovako se osjećamo mi u društvu koje nam stalo nameće Ne talasaj. Znači, negdje smo u tegli, a gore nas još ruka poklapa. Ne talasaj je rečenica koja, evo, da budemo iskreni i prema sebi i prema drugima, koliko nas je koštala u životu.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

od mene očekivati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo. I svako na svoju stranu.

jedina angažiranost ostaće tajna i beskorisno nedorečena. Ne očekuj baš ništa od mene. Bolje da se odmah pozdravim.

Zlo se sad Udine teško nadbije i ustavlja. Ono svakim danom što brže hodi se češće mijenja lice, časte pljeska po ramenu, udite komadom pite, ponekad liježe s tobom u ložnicu i zato otvori oči i misli. Nasilju i zlu se ne možeš suprostaviti nasiljem, jer mu to ide na ruku. Pogoduje mu da još brže raste. Nasilju možeš jedino suprostaviti dostojanstvo. Dostojanstva i ponosa se zlo boji. Oni ga prepadno, zdrmaju ga, kao kad razuman čovjek strese pijana bekriju. Može da ćeš se upitati kada ova priča bude gotova.

0: Kobajagi, mene plašiš i jezicima i Carigrad.
1: Dobro, Kajime.
2: Kujini, pas je sine.
1: Dobro, dobro, Kajime, da počnemo. Ili Jasefendija, jesi li ovo zaveo u tefter?
2: Jesam, učenik Adio, sve i zadnje slovo.
1: E pa da krenemo, Kajime. Da li se sjećaš da je 7. ševala nekako pred sabah iz medrese izašao Mula Haris?
0: Sjećam se, vala, baš ko što tebe vidim, lijepi moj Kadija. Jest, vidio sam Mula Harisa, Bog mu dao zdravlje i veselja i da ga iz ovog belaja izvuče na čistinu. Bilo je baš ko što ti reče. 7. ševala u rani sabah. Prije toga zapucale su puške. I top je, čini mi se, 2-3 puta gruhnuo sa tvrđavskog bedama. Bilo je dreke i degenek, lupa i sječa. Konji su hrzali, barut se palio, mzlo i naopako od onih posavaca i krajiških jaramaza.
1: A šta misliš, kud je Mula Haris pošao tog jutra?
0: Što kažeš, jest crno jutro pogano, jest vjere mi, udari brat na brata, izginu toliki sivijan.
1: Dobro da ne pitam te za to, već za njega. Znaš li kuda je otišao? Da li ga je neko zvao?
0: Vjere mi, ne bih znao reći.
1: Znači, ni jest, ni nije.
0: Ja, baš tako.
1: Zapisuješ li, Ilija Sefendija? Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
2: Ja zapisujem, učenik Adio, ja. Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje, lopovi ni jedni. Zar vam je toliko ostalo naletol sum do Mualimove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš, Bože, negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo? Spavaj, Bože, ali znaj da ti ja više niti dove, ni sureta proučiti neću. Ni za mater svoju šahu, ni za babu Tehvida, ni za sina Rustema što poginu tamo preko Drine proljetos kada su Husein kapetana gonili prema Savi. Ni za svoju dušu više neću moliti. Crn mi dan osvano.

ne znam šta ćeš odgovoriti, Mula Haris efendija. A pravo da ti kaže, meni je sve jedno. Kad i onako znam da će kriv čovjek usvašta zaroniti da se spasi. Tebi je poznato da ja to znam. I obojica ostajemo na svome. Ti da sa sebe spereš teret krivnje, a ja da ti ne vjerujem. Ono između toga dvoga, onaj prostor kojim se ne možemo dotaći ni sresti, to je pravda. A pravda je opet do mene. Bliža mi je jer je važem.

0: Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje, lopovi nijedni. Zar vam je toliko stalo nale Tolsum Dumualim ove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej, Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš, Bože, negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo? Spavaj, Bože, ali znaj da ti ja više niti dove ni sure da pručiti neću, ni za mater svoju Šahu, ni za babu Tehvida, ni za sina Rustema što poginu tamo preko Drine proljetos kada su Husein kapetana gonili prema Savi, ni za svoju dušu više neću moliti. Crn mi dan osvano, daj nesrećo kukavna.
1: Šta vidiš, pisaru, kao da nešto govoriš?
0: Ništa, efendija, to ja učim sure. Molim dragog Boga da sve s hajrom protekne. Jah.
1: Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
0: Jah.
1: I veliš Hajme Haris efendija je napustio medresu baš kad su oni prisavski firauni napali kasabu i zarobili vezira Ali i Namik pašu, pobili carske ljude i oborili vlast.
2: Jest, efendija, ruku na srce. Jest velikog mi Boga gospodara. Otišao je, a nije čestito ni svanulo.
1: I šta misliš, kud je otišao?
2: Ne bih znao reći, ne znam. Meni je samo rekao da pritvorim kapiju i da nabacim mandal.
1: Tako. Čuješ li, Haris efendija, što kaže tvoj Kajim?
3: Čuo sam što je kazao Kajim Teufik, ali što to potvrđuje?
1: Još ništa, ali kazat će istinu.
3: Ako te baš zanima istina, onda će ti, gospodine moj, reći ono što je Kajim Teufik zaboravio. Ja već 3 godine ustajem prije sabaha na pola sakata i odlazim u džamiju da zamijenim imama Nuh efendiju koji je bolestan.
1: I Mula Mensur je izišao tog jutra iz medrese, Kajime?
2: Jedno pola sata prije Harisa.
1: Znaš li zašto te tuže, Mula Harise?
3: Ja dugo sam u tvrđavskoj tamnici proveo vremena i stalno sam se pitao zašto sam zatvoren i zbog čega sam ovdje.
1: Optužen si teško. I kada bi mi neko dao da budem prvi vezir u Carigradu, a da moram odgovoriti na što ti moraš, vjeruj mi, ne bih pristao.
3: Znači, optužba je teška. Ali ako je sva moja krivnja u tome što sam pošao da obavim svoju vjersku dužnost u džami, onda se pitam imama, pitam Hafiza, pitam sve vas tu i pitam tebe, je li to moj grijeh?
1: Da je samo to, Mula Harise, lako bismo nas dvojica. Ali sad je vrijeme da ti kažem i ono drugo zbog čega si tužen. Kad je izbio kapetanski prevrat, ubio si Muhafiza Sejda.
4: Sve može biti očekivao osim toga. Prvi put zadrhta, strese ga neka duboka jeza i hladan znoj mu izbi na čelu. Osjeti kako jeza putuje niz leđa, niz kičmu, kako ga hladi. Gledao je u kadiju kao da ne vjeruje očima, kao da ne čuje ušima.
3: Muhafiza Sejda. Efendija, da li se ti možda šališ? Ima me. Zašto šutiš? Šta vam je? Šta je ovom čovjeku? Ja ubio mu Hafiza Sejda. Hafiz efendija, ti dobro znaš da ja to nisam učinio, da je to laž. Ma reci molim te, zašto šutiš? Pa ljudi, ili vam se šeitan uvukao u pamet, ili ste svi zludjeli?
1: Polagahno, Mula Harise. Polagahno. Što se žestiš? Mi samo vršimo svoju dužnost. Kao recimo kad ti učiš softe u medresi. Kao kad predvodiš džemat u molitvi. Svako se na svoj način odužuje Bogu i ljudima. Meni je, da tako kažem, palo u amanet da ti sudim. Vezir me je poslao da obavim težak posao, ja ću ga s Božjom milošću obaviti. Ja sam, Mula Harise, najtrpeljiviji kadija pred kojim je iko stajao. Sudija kojeg nije

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.